0: Tvoji najljubši hiti i tu je sedam.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.